0: 忘れぶら
1: 住所セイリア
0: 全部は忘れにゃ
1: 住所セイラロ
0: 全部は忘れだろパラマアマチンチンカティカティカプレイサイグニサイグニサラパパサラママサバイブラ
1: 住所セイリア
0: 全部は忘れにゃ
1: 住所セイラロ